0: Big Mac, yo creo que Big Mac no está jodido hasta yo.
1: Много песен на детском радио.